0: di jumedie na wutie Benny Bolt na di jumedie ibrem da
1: Bana beka yo
2: bi o free sim entine be di anim da bi o free sim entine be di anim da
1: Bana beka yo
2: bi o free sim entine be di anim da
3: gwei
1: e se ma pe ba o mia moa
2: ye da da no
1: bi o free sim
2: Your free stream. Ain't nobody anymore.
1: It's one about me, I'm a bad day.